ni vangu andoti vangu varugu fara naso. Bachopa nanganda kututi swakana. Pepe ya gandisome ya gandibata kati. Dichisame.

Ando ya number 2 yedu izwara nasi. Ndo number 2 yedu izwara nasi. Ndisati ndaenda pa number 1 pane kambuka kambo tinyanga dzakuwana. Kambuka kambo netsa kuti tikawane. Ndondoka ndoda kuti nipo kuisa iketa semudziri wa training center. Kaka nyanga dzakuti tikawane kambo ikakaka. Saka toda kuti pembere kakari pa number 8. Regai ndiko kuravidzai nokuti kachangopinda katsvakata tobva taenda pa number 1 yedu. Ako. Inonzi tasimudziri wa training center iyeyo kakari pa number 8 kakambonetsa kuwana kanonzi kereke ya nasi.

0: kanganika ndino kudza
1: kutifoni yangu inochemedza lafunga irusa
0: aga right ya papa imakrita ikazi lai wangarima farumwa kuiriga munozviziva kuti kana tavo yapana pamo entertainment list